tuta ya kole ya paya ni na bay. Mora ya paya ngo kanyel bay. Yoro kapela. Mora ngolor batara. Alanjara kakara. Orpara. Wilara. Kole ni jara ni na bay.